0: wa decision le nga tiya kuka a kundla ku sivela ku tsunga afikele leswi hi swivona ku nyamundla mfumo a u tisi xandla xem varhangeri a va yimi hi milenge va swivona ku ri sweswi vanhu vaakatiko hi vona va vavisekaka ku tlula varhangeri va hina leswi nga hoxeka yaloye munhu a nga khomoliwa a nga endla sweswo a nga tengisiwi i swi endlile na yena a kumi leswi nga n'wi ringanela ku endla ku thova timbilu ta hina vatswari va n'wana yaloye lama ku va ku mavonele ma mina ni nga Amos Mboweni kusuka ka mbokota ka Mukelzwana inkomo budon hlayisekani xitichini
1: inkomo khensa swinene
0: dankeni.

karon kombala ko magam birin kay wat min ze fele ko ngoma ka se kawrle ko men ngono ko talim bilwin min soro min la nga taba kare bulaka se ko na se ko magale nga taba kare blayo ka se na mutla me na we ko ala ka tingu ka the voice note ka facebook na ko ala ka tiktok taba kare bulaka se ji na nwina taba kare mteka mi samwele to ka se ka se ngwana magale nga taba kare blayo me yibona jani jile la ya nere